sutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim. Ti nestaneš, a ja se probudim.

svakome jede, makar samo do pola. Kuša to je život svakako, i tek sam vidim što je sve, kad se stisneš uz mene, kad se svitla ugase. Pa mi tribaška i kru, makar oni crn i suh,

uzmu dušu golemu, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja

Jeba nas, iako ne u sitne sate, ali u novim jutrima, 17 sati i 11 minuta, dobro vam jutro. Na početku još jedne nove radne sedmice, nadam se da ako ste ovaj vikend odmarali, da ste se zaista odmorili. Temperature jesu visoke, ali kažu ovo nije ništa šta nas čeka u julu i augustu. Bihać se jutro

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, Sarajeva.
0: Dobro jutro, lijep pozdrav, dobro došli.
1: Hvala, bolje vas našao, pozdrav tebi, tvojoj radio i TV ekipi i predlog broj 3.
0: Broj 3, može. Može, može, pišem glas sada. Dvica ima 4 glasa, trica ima 5 i prijedlog broj 1, Lidija je bez glasova. Šta

0: Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, draga moja Sanela, i tebi rado ekipu.
0: Hvala.
1: I svima našima slušalcima sve najbolje, ja ću za treći.
0: Prijedlog broj 3, može. Hvala vam lijepa na pozivu. Pišem glas za broj 3. Jutro, draga Sanela, dva glasa za prijedlog broj 2. Ugodan radni dan, piše nam Senada. Hvala, Senada. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Sanela.
0: Dobro jutro, gospođa Asima. Dobrodošli.
2: Kako ste mi?
0: Dobro, dobro, hvala. Kako ste vi jutro? Si je li ugrijalo već?
2: Ma nije, bolam, ovo je tek jutro, svježe, samo tako.
0: Da, da, ujutro se nekako i može, već u podne je druga priča, da.
2: Ja glasam za prvi predlog i pozdravljam vas u studiju, sve naše slušalce, posebno našu Azru i njenu mamu u Faruka, i sve koji nas žele slušati, toliko od mene, želim vam sretan i lijep dan.
0: Hvala, draga gospođo Asima, i vama također. Budite uz program radija, ne izlazite ukoliko nemate baš nekih obaveza koje ne možete ostaviti za poslijepodne i večer. E onda, negdje u hladovinu, dobru, dobru hladovinu, klima uređaja ili već na koji način ćete se rasladiti, ne znam, ali i danas nas očekuju visoke temperature, do 35, na jugu čak do 38. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
1: Halo, sela, male, lijepa, naša vesela dama, nisi sama, mi smo s tobom.
0: Ne, ne, nisam sama.
1: Ne do Bog biti sama ni u džendec, komu uđe drugo.
0: Da, da.
1: Ja selam im tebe tako veselu i sve o te tu što rade, da ste živi, zdravi i veseli, tako stalno bome. Ne daj Bože bolest, ovako se durek more. Ono je sluč, ali Boga nije toliko bila, ko nema drva ne mora ložiti. Ja selam im našu Azru i njeznu mamu i sve ove naše žene, ja ću kako Azra kaže.
0: Kako Azra kaže, dobro, to je znači prijedlog broj 3. I prijedlog broj 3 zapravo ima najviše vaših glasova, dakle to je pjesma koju ćemo slušati u nastavku, Adi Šoše i Bajla. Svakako vaše pažnje preporučujem i nastavak našeg programa i sve sadržaje koje vas očekuju u prijepodnevnom dijelu.

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti.

0: Mamu.
1: Tvoja mama Lijena? Zašto? Šta to ona ne voli raditi?
0: Ne voli me tući i galoniti.
1: Onda nije Lijena, onda je dobra mama.

10:21. Dobar dan, želim vam Mohamed i Isana. Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, sunčano i jako toplo. Trenutno u Bihaću 27 stepeni. Danas temperatura između 29 i 35, na jugu ide sve do 38. U drugoj polovini dana uz nešto jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine.

0: Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80, 80, 190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 74,50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem, 99 km. Kupatilski ormari Čena, 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

Bože s neba, koliko spreja treba, duša jedna nevirna, dok nam piše te grafite. Pravda, pravda, sa vedra. Bože s neba, koliko spreja treba, duša jedna nevirna, dok nam piše te grafite. Pravda, pravda, sa vedra.

0: vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: svakog dana.
1: Mali radio.
2: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

Upoznali smo se slučajno, u prolazu. Okrenula si se za mnom, osjetila sam to, ali i mnogo više od toga. Sve se u meni pokrenulo. Moj život je poput bujice krenuo drugim tokom. Sad si u njemu